Sanipa na di huamo a. Awurade onni huamo da pat sister. Hey, onni mi huamo da. Tibia

ananaje oyo yo kwa dia wuna mbia no ebra wuti yankaya etu ochawate bonyini etane yari etane enimkuasi etane owo etane afiasi etane ei